دو کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.